0: pendidikan canterang kene ya ama itu
1: teh. Tuan tuh neng mah bari nyebatkeun oge.
0: Ada mau naon moal?
1: Sebatkeun wae ayeuna wae.
0: Sebatkeun.
1: Araya cenah minantu.
0: Aya. Gra.